Bazooka hani song yake inonzi ya imari bebe rako rakanaka ewe unenge wapigiwa apa taura na Gogo Beauty mozwa pane vari kukumbira link yekuvota aiwa muchavota tora mba iye zvinezvi ndikona sokuti mazvana mino chichiri kumboitika vano vachinji vari kuchema ne flu chichiri kumboitika pa flu chichiri kumboitika pa flu inangu yakambenge ida kumbondinyangira ndivanda kurumidza kuifukira ndakangotora mashizha emugwavha ndivandaisa ne fix mukati ndivandadona kuti parapa ndikapasaka ndinonyura vanhu vazhinji vari kutambudzika nenyaya yeflu toita sei kuti tidzivirire flu irikoyo ende iri kuratidza kuti iri kutorwadza kuti zvekutombotamba iri kurwadza chaiko chaiko saka ngatingoonai tiri kupfeka zvinodziya izvinhu zvimushana zviriko zvimushana izvizvi ndosvogona kunyengera vanhu kuti zvinhu zvakadini zvinhu zvakarongeka asi hazvina mamoyo mamusura sezvenyu hanai makoti ami